0: a na ten rejs kultowy to było 290 zł normalny, 249 zł ludzkowy i 65 zł autobus. Każdy rejs ma swoją cenę. Za jak jest krótszy, jest taniej. Mówi o tym Elbląg Buczyniec, bo ten startuje od nas. To jest najczęściej. Nie trzeba nigdzie dojeżdżać. To jest za 200 zł normalny, 180 wychodzi ludzkowy.
1: No tak, jest tylko się wybrać w podróż. Wszelkie informacje oczywiście na waszej stronie znajdę.
0: Tak jest.
1: Jaki to adres?
0: Zegluga.com.pl.
1: Była ze mną Marta Moszczyńska. Dziękuję i zapraszamy do żeglugi. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Це був незвичайний ювілей. Свій 120-річний ювілей відзначив монастир сестер Святої Катажини у Бранєві. З тієї нагоди в монастирському саду відбулося святкове родинне свято з численними розвагами для дітей і дорослих. І хоча святкування тривало лише один день, сестри запрошують усіх охочих відвідувати сад і монастир впродовж

0: Клара. У Бранєві відбувся перший загальнопольський тренінг із надання першої допомоги, організований Академією захисту населення та цивільної оборони. Навчання для мешканців спільно підготували і провели медики Бранівського медичного центру та пожежники. Ми намагаємося разом навчати, підвищувати обізнаність і безкоштовно вчити людей ефективно надавати першу допомогу. Зазначив комендант Державної пожежної служби в Бранєві старший бригадир Іренеуш Щебьорек. Під час занять учасники могли відпрацювати найважливіші навички порятунку життя та побачити на практиці, як правильно надавати допомогу постраждалим. Високі температури сприяють виникненню пожеж. Один із нещодавних прикладів – загоряння кількох десятків тюків соломи на полі в селі Посади в гміні Пінінжно. Пожежники боролися з вогнем впродовж 5 годин. У ліквідації пожежі, окрім професійних рятувальників, брали участь добровольці з Пінінжна, Плоскині, Ліповіни та Бранєва. Також було задіяно сільськогосподарську техніку. У зв'язку із високими температурами поліція звертається до власників тварин із закликом не залишати собаку в автомобілях під час спеки. Навіть через кілька хвилин температура всередині салону може досягти рівня небезпечного для життя тварини. Привідкрите вікно чи тимчасова тінь не гарантують безпеки. Перегрів організму собаки може призвести до втрати свідомості, відмови внутрішніх органів і навіть смерті. Якщо ви помітили тварину, залишену в розпеченому автомобілі, слід негайно повідомити власника або відповідні служби. Кілька хвилин можуть врятувати життя. 22 червня у повітовому старостві в Бранєві відбулася зустріч старости Бранєвського повіту Лешика Джунга з вітом гміни Лельково Лукашем Скшешевським. Головними темами розмови стали дорожні інвестиції та подальша співпраця між органами місцевого самоврядування. Обговорено найважливіші інфраструктурні потреби гміни Лельково та можливості спільної реалізації проєктів, спрямованих на підвищення безпеки і комфорту мешканців. За підсумками зустрічі, представники влади наголосили, що тісна співпраця між повітом і гмінами є ключем до ефективного розвитку регіону та покращення якості життя місцевої громади.
1: СК Бранєво. В трошце о добро słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Zacznę nawiązaniem. Nawijają mi makaron na uszy, rzucają mięsem fajnie, ale już nie wiem, czy rapują, czy słuchają Rap 20. Co prawda na koniec bez rymu, ale wiecie, o co chodzi. To nawiązanie do Quebo na file, ja to Matif uczyło, a to jest Rap 20. Zaczynamy odliczanie 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce. To wy je układacie, to wy uważacie je za najlepsze kawałki, bo to wy głosujecie na nie na sk.pl. Sporo dzisiaj nowości, są też nowe propozycje. O tym wszystkim pogadamy. Są też kawałki, które wypadły z notowania i to wszystko dzisiaj razem z wami sprawdzę. No i co? Może jedziemy od razu. White 2115, to coś, to tydzień temu było miejsce 8, teraz już miejsce 20. Startujemy na grubo.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.